0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomikk, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støgge tynet ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi

0: Jeg kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg mann.

0: Stegget tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, ei løv. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støgge tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.